kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci fenjera, prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

0: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom novom izdanju jutarnjeg programa na talasima Srebrnog radija. Srdačne pozdrave, ovo jutro šaljemo svima vama. Tačno je 7 sati, kažem Eden Company Živinice, koji vam nudi najbolji izbor keramike, laminata, sanitarije, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i široki izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon 063-391-809 Eden Company Živinice. Kao sponsor tačnog vremena na talasima Srebrnog radija. A mi tačno u 7 sati započinjemo još jedno novo jutarnje druženje, pa se nadamo da i ovo jutro donosimo dio onih najpozitivnijih, jeli, vibracija sa talasa našeg radija kroz 90,8 i 103 MHz frekvencije. A posebno pozdravljamo i one koji nas putem interneta i ovo jutro prate, ma gdje da ste konektovani. Veliki pozdrav ide za naše zemljake koji su izvan granica Bosne i Hercegovine, a imaju priliku da prate naš radio program putem interneta konekcije. Živi, zdravi i veseli bili svi na talasima Srebrnog radija. I ovo jutro obećavamo dobar izbor muzike, dosta zanimljivih sadržaja i naravno informisat ćemo vas o tome što se najaktuelnije dešava kod nas i u svijetu svaki sat vremena, novi blok vijesti. Nadamo se da ćemo zajedno uploviti još jedno kvalitetno jutro, bar kada je reći onima koji na svojim radnim zadacima imaju priliku da nas slušaju i počinju još jedan radni dan u talasima Srebrnog radija. Želimo vam dosta produktivnosti, što manje stresa, da ovaj dan bude miran, bez stresa, bez nekih incidentnih i užurbanih situacija i da uz talase Srebrnog radija svoj posao odradite baš onako kako treba. Vozačima kao i obično, i ovo jutro šaljem one srdačne iskrene pozdrave uz napomenu uvijek da pripaze na uslove vožnje, prilagode svoju brzinu svojih vozila uslovima i trenutnom stanju na putu, poštujte saobraćajne propise i cijenjeni vozači, molimo vas i ovo jutro, dakle u blizini školskih zona, školskih objekata, maksimalan oprez jer znamo svi ovo jutro, veliki broj školaraca je na putu od kuće do škole, pripazite na djecu, molimo vas cijenjeni vozači, svakodnevno, evo, svjedočimo po jednoj saobraćajnoj nezgodi i obično tu budu i one sa najtežim posljedicama, zato i ovo jutro molimo vas ne brže od života. Toliko za ovu najavu, a sada slijedi što? Pa naravno muzička numera kao pozdrav za dolazak na talase Srebrenog radija.
1: Danas slušate radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. U toku su radovi na sanaciji putnog pravca Jajce Crna Rijeka, a zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna obustavljen je saobraćaj za sva vozila. Alternativni putni pravac je Priboj Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: E, poštovani slušalci, u moru, dakle, ovih informacija koje nas, da tako kažemo, svaki dan bombarduju, kada je reč, evo, o dnevno političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, pa onda o teškoj ekonomskoj situaciji, prilikama, neprilikama, jednostavno poskupljenjima koja idu, cijena goriva koje raste i tako dalje i tome slično, penzijama koje su male i svemu tome. Jedna vijest, evo, ovako, zavređuje posebnu pažnju. Znate li koliko u Bosni i Hercegovini, onako, i u opticaju droge. Droge. E sad, koliko je baš u opticaju, koliko prođe ispod radara, koliko to policija uhvati, sad pitanje je za sebe, ali zna se koliko je uništeno. Pazi sad ovako, od početka godine u Bosni i Hercegovini uništena je količina veća od 170 kg različitih vrsta narkotika i posljednja akcija uništavanja zapljenjene droge provedena je 27. augusta i to u postrojenju kompanije Alumini Industrija DOO Mostar. Komisija za uništavanje opojne droge i psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora BiH, tada je uništila drogu oduzetu u nadležnosti uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Komisija je navedene aktivnosti provela uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, uprave policije MUPA kantona Sarajevo i MUPA Republike Srpske. Kako su saopštili iz Ministarstva sigurnosti BiH, uništeno je oko 57 kg kanabisa, 400 stabljika kanabisa, 151 gram amfetamina, oko 1,4 kg heroina, 785,6 grama kokaina, te 151,4 grama i 81 komad MDMA, poznatog kao ekstazi. Ranije je Komisija za uništavanje opojnih droga 30. juna u postrojenjima kompanije Natron Hayat u Maglaju uništila više od 40 kg različitih vrsta narkotika. Kako su ranije naveli iz ministarstva i komisije, uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Federalne uprave policije te MUPA Republike Srpske, uništena droga koja je prethodno bila deponovana u prostorijama MUPA Republike Srpske. Podsjetimo, određena količina narkotika iz predmeta u nadležnosti Agencije za istragu i zaštitu BiH, SIPA, uništena je u maju ove godine. Dakle, poštovani slušalci, eto, ponovit ćemo još jednom, uništeno je od početka godine do 27. augusta više od 170 kg droge. Što se tiče oduzete droge, pokrenuti su općinski sudski sporovi u Tuzli, Čapljini, Sarajevu, Zavidovićima, Visokom i Zenici. Dakle, poštovani slušalci, tako nam stvari stoje kada je reč o opijatima. Izgleda da smo totalno opijena nacija.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
1: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3 iz Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju, tuga. Kaži lepi boj,
2: može jedna pesma.
1: Šta ćemo?
2: Lopov.
1: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već uzima.
1: Lopov, odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš.
1: Mogu bi.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru,

0: Daj, bre, ovo, ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego, šteričino jedna zaliza.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: HMO Siđ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Este.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će